0: non la gën sey na soxna fat sa te man ma ngi am yaakar ba legui te yaakar na ni sax dañu fa def leneen ay jaloor yo xamantene yi ken yaakar wuñu ko won
1: jaloor yalla bu yaakar tass yaakar na ni Abou Bakri wax nako sank situation bi ni mel ñuy dundu rew Côte d'Ivoire jotton nako dundu ci ben kan te mu jëntel gi mo jël ndam li ñu di ñaanal Sénégal ñu sori lool ba indi fi li nga xamne modi Coupe du Monde yalla mën naka yalla naka yalla sotil 88 le 628 73 46 mbok mi allo
2: Allo, salam alaykoum.
1: Wa alaykoum salam. Fayal radio bi ñu mëna dégganté.
2: Wa kay, ja Fatou Sar.
1: Ko wax lolu?
2: Wa ndongal yi Oumar Ndiaye la depuis croisement Rosso.
1: Oumar Ndiaye dalal ak jamm.
2: Jërëjëf, ma lay ciar ba di ciar personnel radio bi yëpp.
1: Jërëjëf Oumar.
2: Wa rawati nak yow Arouna mi nga xamné yena dalalon gan gogu ma sha Allah.
1: Mi gi ma xam Ndiaye.
2: Wallahi ndeysan bi nuyu sama Ndiaye Souleyman mi fi jaar ak Ablaye Diop. Ñu jallale ko ci auditeur et auditrice yëpp bayuma kenn ma sha Allah.
1: Jërëjëf Oumar.
2: Ah nee naa ko de ñu ngi am yaakaar ba léegi naal. Parce que nag yaakaar tasagul daal. Te olof nee na xëcc bu dëggul dikk mbaa mu yendoo teng. Waaw waaw bu yoon jeexul tamit waaxusul du jeex. Waaw ba tax na daal nañu gën a def takkuwaar rek gën a defaraat jaajë rek daal incha Allah.
1: Incha Allah.
2: Waaw ndaxte nag dara jeexagut. ndaxte suñu invité bi wax na ko mën nañu qualifier à tout moment daal. Waaw yaakaar naa ni dañuy faral di wax ne Sénégal yëpp ay course lañu. Mais yaakaar naa ne instant bi tamit Sénégal yëpp ay mathématiciens lañu daal. Parce que ñëpp ngi calculer macha Allah. Yàlla ne yàlla na yàlla machine yi joxe résultat bu baax si Sénégal rek incha allahu rabbi.
1: Incha allah.
2: Waaw vraiment Pape Thiaw ñu ngi koy ñaan mu xoolaat équipe bi bu baax a baax a baax. Ah dañu daan wax ne on change pas l'équipe qui gagne mais une équipe qui perd tamit on peut la changer. Waaw waaw pour faire mieux quoi. Il faut reculer pour mieux sauter daal incha allahu rabbi.
1: Jërëjëf Oumar Ndiaye.
2: En tout cas daal nañ na gars yi yokk ñaani rek bu soobee yàlla dina baax.
1: Bu soobee yàlla jërëjëf jërëjëf Oumar Ndiaye 88 la 628 73 46 ñu jël keneen ci bu mu jokkoo bi mbokk mi allo. Ma ngoo 88 628 73 46. Kon nag ñu ngi waxtaanee li nga xam ne moo di jongante bi Sénégal war a amal ak Irak. Ñu jël keneen ci bu mu jokkoo bi mbokk mi allo.
3: Allo salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam. Ñu ngi sant bu wér kooku.
3: Man la Munda Diop Mbos.
1: Munda dalal ak jàmm.
3: Maa ngi lay nuyu bu baax Fatou.
1: Ñu ngi lay fay.
3: Di nuyu équipe technique bi nga àndal ci liggéey bi.
1: Jërëjëf.
3: Di nuyu tamit auditeurs yi nga xamee ne ñu ngi faral di woote fii ci RPS.
1: Jërëjëf Munda.
3: Xam naa ni Ndiaye bi ma tegoo moom ne ko mu def attention ci cere jeeg affaire yi. mooy Ndiaye boobu génn léegi ci antenne bi.
1: Oumar Ndiaye.
3: Waaw waaw waaw ñu ngi baalu àq tamit ci bis bu tedd bu sell bi nga xam ne mooy tam xarit.
1: Jërëjëf
3: yàlla dañu yàlla occasion bi di baalu àq ñëpp nag parce que du ñàkk bis ñu wax lu waxuwul. Wala ñu wax juum. Loolu yëpp ñu ngi ci baalu àq bu baax a baax Sénégalais yëpp di leen ñaanal. yàlla na yàlla dëgëral seen taxawaay bu baax a baax.
1: amiin ya rabbi.
3: Di wax ni nag waxtaan wi mi ngi jëm ci wàllu sport. ñu moom xëy na donte sport sunu xam-xam màcc ci lool waaye comme ni ko am na ku ko wax sànq Sénégal kenn ku ci nekk ak ni nga koy jàngate. tey boo amee seetlu li xew wax dëgg yàlla metti na moom tey boo xoolee gis nga sport boo demee bay sukkandiku ci équipe kee gañ naa kee gañul nu mu demee affaire c'est que problème am na. léegi nag li ci des mooy comme ñoom ñoo ko mën a reprendre parce que ñoom ñoo nekk ci terrain bi ak coach yi. nañu xool nuñ mën a def rek ba génn ci affaire bi. loolu tamit daf ci am solo bu baax parce que tey ñoom bu ñu xoolee fi ñu jaar si diir Coupe du Monde bi commencé ak tey nga xam ni ci ay gañ yooyu tey ñoom ñoo mën a taxaw dëggal seen bopp wane ne tey dinaa door équipe bi ma dajeel dina am score. loolu ñoom ñoo ko mën a garanti waaye keneen mënu koo garanti. ñun nag li ñu mën mooy dañ taxaw ñaanal leen yàlla defal leen ndam yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def. baax na jërëjëf.
1: amiin Munda ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Munda Diop doon ñu woowee fële ca Mbos dañuy jël keneen ci 88 628 73 46 mbokk mi allo. ma ngoo 88 la 628 73 46 bu ngeen wootee addu jëm ci li nga xam ne moom la ñu indi tey doon ko waxtaanee mu di rek équipe nationale bu Sénégal ñetteelu match am contre Irak mbir firndeel ndax dafay jàll am déet ñaan li nag moo di mu jàll ñu jël keneen ci bu mu jokkoo bi mbokk mi allo.
4: asalaamaaleykum wa rahmatullah.
1: waaleykum asalaam kooku.
4: Boubacar Diarra j'aime mon pays classe 99.3.
1: Boubacar dalal ak jàmm.
4: ñu ngi lay ziar
1: ñu ngi lay délo ziar Boubacar
4: di balu sénégalais yépp ak te di len bal ak
1: yow itam ñu ngi lay balu ak di la bal ak
4: di profito ci antenne bi tam xarit bi yalla na suñu borom defal ni jamm ak salam ak natang ak barke ci rewum
1: amin ya rabbi
4: suñu mbokk yi tawat yi yalla na suñu borom safara sen tawat
1: amin amin Boubacar
4: match bi de match la waye kenn rek lañuy ñaan fu mu toll ni te mom lañu wara ñaan ndax mom mo yeyo lool moy suñu borom yalla nañu yalla may ndam
1: amin amin Boubacar
4: teet gëm nañ ko wolu nañ ko ba lepp lu nga xamantene def nako ci dekk xam nga tay ji loy mu nta def ci sa aduna kaddu gu muccu wala soti gu muccu nekkul ci loxo kenn lu dul loxo suñu borom
1: tammi deug
4: kon mom mu nek mom mu nga xamantene ci loxom la nek ñun jaam yi xeb yi ñong koy ñaan lu gën ci ñun
1: amin ya rabbi
4: tan tamit dafa gën ci ñun
1: amin
4: di wax nak gis nga soxna ci dafa melni ke émission bi ngay def ni ci radio bi auditeur yak auditrice yi diko deglu sénégal yépp bor ngeul képp diko deglu parce que radio sénégal radio askan wi la te sénégalais ñokoy deglu waye nañuy bayyi xel ñun askan wi né ak lepp lu ñuy muñta wut ci aduna lén rek lañ ci mul muy farlu ci nek ci bancé yafus
1: waye nak
4: bayyi ak mbir mi ak yalla xalaat bu rafet nak duñ ko bañ kaddu gu rafet duñ ko bañ mais lepp luy féwélé wala li yak dañ ko wara moytu surtout ci communication
1: deug la
4: parce que amna ño xamantene wax deug yalla ñu melni man Boubacar Diarra seen yitt yep moy déformation de l'information par l'information dafa xew information bu ñew amna ño xamantene tay di dañu am possibilité tok ci bir information bobu ñom déformation de l'information la ñi ñew
1: xamna dañ ci ñew ci lu gëna yaatu Boubacar
4: waxtu dafa ñoo da waaw
1: kay ñi fa
4: rek ñepp yalla yalla defal
1: ñepp ak ben problème jërëjëf buñu woté nañu rek sax wo di wax ci li nga xamne mom di sujet bi ñu indi da fay gëna permettre nak auditeur yu bari di mëna dugg wax seen xalaat nak mbir mi lolu la 88 628 73 46 mbokk mi allo Allô.
5: Waalaikum
1: salam. Koku.
5: Ki Tidiane si.
1: Tidiane si. Tidiane dara la gam. Tidiane radio bi boko fayé mo don gën dé.
5: Ah, okay.
1: Wa ba xolén di fay radio bi. Xam nga 30 minutes une demi-heure lañu am pour mëna waxtané ci lu ya ci li nga xamné mom lañuy indi. Dé len faral di fay radio bi té di tënku ci li nga xamné mom lañ leen indil bu ngeen bëggé kaddu gi gëna ya. Ñu ngi lay déglu Tidiane.
5: Ñu ngi len di ñaanal en tout cas ñu ngi len di ñeen ñepp
1: ñu ngi lay fay
5: OK man nak wolof bi taxoko léré nonu mais ma ngi fateli rek vraiment ci ñoom té tamit ci aduna la bokku quoi
1: deug la
5: ki xeyna lu yagul dara en tout cas ñu ngi don jaajeufal gaynde yi ci Maroc et tout ça donc vraiment tay suñu amé problème liñu war moy ñu nek sen ganaw en tout cas
1: ñaanal len
5: wala ñaanal len tout ça
1: deug la
5: mais vraiment parce que nit mom liguey bo def ci aduna wala fu nga munta nek ci aduna pour nga baña joom mom wala nga baña mo baña am o ak ba mënul ñak lolu mom lu mënul ñak la vraiment lo munta bëgg def ci aduna mom da ngay am tay performance suba mu démé lén légui nak suñu la bëggé exiger fokk nga nek à top à tout le temps lolu mom c'est pas humain c'est compliqué quand même légui nak ñu ñaanal rédé ké ñu am espoir en tout cas man nak sama wolof bi mo lérul non
1: mais dama ko jani yakarna na liñ fi jotta wax nonu lérna ñu
5: manko rek ñun ñepp ñu nek ci ganaw gaynde yi après voilà ñu ñaanal leen ma ngi ñaanal ñepp sénégalais ñepp en tout cas ma ngi
1: Balou
5: ak di len deweneti et tout ça donc vraiment c'était juste ça quoi
1: mais man ko rek
5: nek sen ganaw en tout cas nek ganaw dara nak wala nit nak su mette yaangi ci ganaw su nexe yaangi ci ganaw
1: deug
5: la moment bu nex rek nga meuna nek ci ganaw dara wala ci ganaw nit
1: jerejeuf tidiane ni bay ñeneen ñu mëna dugg wax li nga xamne modi sen xalaat jerejeuf ci wote bobu li 88 la 628 73 46 allo ñu xaar keneen ci bu mu jokko bi 88 lay doon 628 73 46 simili ñu déssé danaka barétul bu rek auditeur amé ñu daldi and ak mom mbokk mi allo
6: allo adja fatou
1: waaw koku
6: basirou
1: fay dalal ak jamm
6: waaw yaangi ci jamm
1: ñu ngi sante bu wër basirou
6: alhamdoulillah ñu ngi nuy ñep
1: ñu ngi lay fay
6: waaw nga bal ma tout rek ci sogon
1: waaw
6: waaw moy suñu xam nga ñun ñepp ñi ngay woté ci radio bi mais sérieux bo metti na metti ak bo xamné dañ ci xawa tank tout rek dama koy ñaan ñi ñi fi woté rek
1: parce
6: que amna ñi nekk ci ginnaw yag lañ bi ñi yag ci ligne bi dañuy fay tak
1: deug la
6: dama koy ñaan rek nekkul sax lo xamné dama koy
1: lu war la ku ne bëgg na wax xalaatam kon nak nañuy teunku rek ci sujet bi itam ngir nak mëna gattal keneen mëna jall wax nga deug basirou ñi ngi lay tewlu
6: wala waa bobu day nan ñaanal len rek waaw lu ci am lu xirax rek ñu rectifier ko lolu am chance ci walu football mom non la mel parce que amna équipe du mag ñoo xamné bu won nañu gal ci na gis nga ni yalla def dañoo mu jott jongante mo mel nonu da
1: deug la
6: wa mais nak victoire nak ki rek mom mel nonu football dara amé rek ci dinañu mer ni di wax mel nañu comprendre xeyna xari ñoo mu
1: dëgëla
6: ñaanal
1: suñu gayné ñu am ndam Bassirou Fay doon ñoy fele ci Fatick jajeufal ko mom itam ñu jël auditeur bu muju ci bu mu jokko bi la tan ak ñu di tagato 88 lay doon 628 73 46 Sénégal wara jonté ak Irak ñom yaakar ni nak bu ko doré warna mëna jall selon des calculs bu ñu sukkandiko itam ci ki nga xamné modi journaliste sportif bi di Abou Bakri Ba mom ñu doon dalal fi ci Salam Sénégal mbokk bi allo
7: Allo Aziz
1: Koku
7: Mamadou Fadal wote lok
1: Mamadou Fadal dalal ak jam
7: ngi jam
1: ñu ngi ziar
7: alhamdullilah nawaz ñi ziar
1: ñu ngi lay delo ziar Mamadou
7: alhamdullilah ah leng ci ze beng inde amna solo gaay yi nak dañu wara gor ya xaaroo nak na dañu mëna kal ndax ñoo dañu ko nang xam nga ñoo ñen duñu nang kenn door leen aw ante bir yalla kam kenn mëno kam yalla rek dañuy ñaan ci yalla rek yalla may ñam rek doom adam rek lo rek la am
1: mopp solo
7: wa lool daal mo supporter rek am na amé lool nak ari ande da ngay muñ rek wallah yalla mo ñu ko tekkul yalla mo ko doal am kenn mëno ci daal
1: deug la
7: jarajeuf
1: mo ci kanam mangok jajeufal ko bu baakha baax Mamadou Fadel don ñoy fele ci Louga fi la ñew ak yeen mbokki ci allo Sénégal 88 la won 628 73 46 li numéro da ngeen ci mëna woté niki elek ci suñu benen numéro la ta lolé nak dañuy baye antenne bi di ngeen am bref yi manam xibaari ci tank légui 9h ngeen and ci ak Youssouf Konté bu noppé ki di nak Yolande Diaye ak Aline Diop dal di koy wutu ci togu bi ngir nak dektal len plus près de vous sen émission bi di gungé ci banex way it ci information mbok ñi ngi leen di jajeufal itam ñi nga xamne ñoo yor technique bi seni Diop Fegok Ibrahima Fall mbok yi mu donon Adja Fatou Sarr ci cadeau gi ñu yendo ak jamm di leen ñaanal encore une fois une très belle fête de tam kharit
8: Allô Sénégal. Bismillah.
9: Allô Sénégal, sen kaddu, sen gis, ci xew xewi jamono ci Radio Sénégal.
1: Mbok auditeur Radio Sénégal dal len ak jam.
10: Jere ngeen jeuf mbok yi deglu Radio Sénégal.
9: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
11: Seynalion.
10: Ma ngi lay ziar.
12: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
11: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
12: Aja ulaykal.
11: Ma ngi lay nuyu.
9: Altine ci ba aljuma 8h30 japp 9h ci suba ci wotelen ci 88 628 73 46 pour ñi woté Sénégal 00221 920 0421 pour ñi woté biti réew. Allô Sénégal, sen yité Radio Sénégal.
13: Radio Sénégal International.

Mat. Mané ko ci bo déggé li xam nga ni bak ba jibna fi ci Radio Sénégal. Boko déggé moy mbay ma jaga may sa jor borom all bi ci gawane. Mané ko ci ndaysan depuis ce matin ñi ngi wéy ke suñu programme.

0: ay jamine mu nekkon nak pello bu nice ay décembre Viviane andak dabasey mu nekkon nak morso bu nice fi ci place de la nation en direct ci radio Sénégal ak Dakar FM ni nak ndek desane ñi ngi bëggel bu baax suñu auditeur yi nga xamni sa suñu dañ ni bayyi xel dañ ni deglu ni nak kon nak jane 17h 42 minutes 18h desane ñu jël ñu dem triangle sud hein ay jël lo am na solo mama ba fo nek aja lo wax ci ay décembre sax nga ni
1: way intellectuel
0: lolou ngay wax nak mais yeen ku len wax ay décembre dafa jang fan la jang ban école de gën ngeen fit de
1: ay la ko
0: diggé aja bi na ko ko moy mama ba

0: Fiti Place de la Nation. Cosimel Newa One Ibet. Ou à Canal Plus. Ou à Zonatel. Ou à Kiren. Ou à Seno. Ou à Promobile. Ou à FKD. Wayas Wabis Wasablix Wa Union Européenne
1: Wa Sini Jinja tam ñu ngi fi
0: Wa Agwañan
1: Wa Expresso
0: Deysan
1: Wa Sonam tamit ñu ngi fi
0: Waaw
1: Union Européenne tamit ñu ngi fi
0: Waaw
1: Nénal Wa Bis ñu ngi fi BIS
0: Waaw
1: Waouh, wa der tamit ñu ngi fi
0: wa expresso
1: wa expresso wa der c'est o kiren
0: wa sene ginja
1: wa sene ginja wa sonatel
0: wa bnte
1: wa kiren nak ñu ngi joxe ndox mu neex sax
0: wa sonam
1: deug la
2: bnte bank la bi nga xamni état wu senegal di ci dimbali ñu bare
0: ndeysan
2: wa
1: saxaritu mba faté wolé
2: moy ñaan
1: Doudou
2: Mbaye xam na
1: le saxaritu
0: Doudou Mbaye mo xaritu ñepp la wa wa nek ci bet
1: dedet